0: Chris Isaac Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaac I Manchester juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg vet ikke at Chris Isaac som deres var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega av meg som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Mm. Man blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har I ellers I året da, men på sommeren så skriver helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå jeg altså så sulten.
0: Ja.
1: Og klar for lunsj. Akkurat
0: sier du romler godt I påsene her også.
1: Ja, ja. Klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj. Det mange år siden det kom etter 9-timen. Ja.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag, det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passer bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøte.

0: Vanskelig quiz-spørsmål. Hvem har sangen Perfect?
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk han på quiz, det er derfor jeg nevner det.
2: Er det det?
0: Ja da, bare si det.
2: Fairground Attraction.
0: 10 000 milliarder poeng til. Er det god? Kjære møte, slusene er altså så voldsomt åpne i dag. Det er helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post land@nrk.no. Hvis du er en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Eller så skal vi spille skittfiske i dag. Der kan du melde deg på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Hvis du brenner inn med et spørsmål i spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
3: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18. Ja, der kan du for eksempel spørre om hvem som er på dekk i landsmøte i dag. Og min dame og herre, det er i produsenttårnet Mai Reppen. Bort i lytterhjørnet sitter Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude i dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på yachten Torfinn Borchhus. Det er 26. august i dag. Hvis du tenker at det er en helt vanlig dag, så tar du feil. Det er nemlig... Ja da! Det er den internasjonale hundedagen i dag! Ja da! Så hvis du har tenkt å adoptere en hund i nød, så er i dag dagen.
2: Ah ja, det er jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til...

0: Loco.
1: Ulla skrev, hei, vil gjerne være med, Trude eller ei. Ble det her rett sted å sende, hva tror du? Ja, det ble helt riktig, Ulla. Gratulerer.
0: Bjørn Frode Gamst var heller ikke spesielt glad i fisk som barn. I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
2: Oh, ja. Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
0: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Nå var helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der luta-fisken?
2: Lutfisk?
0: Altså,
1: den er tørrfisk, da.
0: Ja, ja, men jeg synes ikke det er så godt, men jeg synes jo selve retten er god. Går det an å lage det med typ torsk, bross, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilbyr deg på en litt annen måte.
2: Ja, det er jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det er det som er med turfisken. Den tåler jo en runde i gryta.
2: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, er jo, da må du jo, du må jo varme dem ved siden av da. Mm. Og så må du ha klar bacalao, selve bacalao, sausen, suppa. Ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den er ferdig trekt eller kokt.
0: Jaha.
1: Og legge den forsiktig oppi og så vende det inn litt. Men da må du være forsiktig da. Eller så moser du bare fisken oppi.
0: Så det man kanskje må gjøre er at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen, uten fisk.
1: Ja.
0: Og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram torsk.
2: Men da vil jo, da
0: til slutt,
2: vil jo den,
0: siste kvarteret liksom.
2: Bacalao-sausen vil jo mangle masse smak da.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
0: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den, du.
2: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fesken som er oppe der, og så får du puttet på annen torsk, for eksempel.
0: Mm-hmm.
2: Da vil du jo få...
0: Da vil du ha løst problemet. Jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne Vo.

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det er pent,
1: altså. Ja, det var nydelig.
0: Det er Dvorak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så engelsk horn da.
0: Det var engelsk horn også.
1: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal vi høre hele også, for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Away Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe, noe skikkelig greier.
1: Ja da, og så har jeg etterlyst fiskevilje folk i dag, og Christian, han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fisker på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye du ute og fiske?
2: Ikke hver dag, men i hvert fall når vi finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land, eller, ja, eller med garn?
2: Ja, nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss teiner, så akkurat nå det vel makrellfiske og sjøkrepsfiske som går i... som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø. Ja. Senere skal jeg på fisketur nede i Østfold. Ja. Så litt forskjellige steder.
1: Ja, og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra. For i landsmøtet så tar jeg oss fisken din, og så gir oss deg noe et eller annet en premie som du har lyst på. Fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå er det jo litt sånn at oss er fremme på fiskeplassen, ute i Sjarken. Det er hemmelig hvor oss er, for dette her er en veldig bra fiskeplass, så her kan oss ikke det å si til alle. Men reglene er som følger, Christian. Oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du er klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så er det cirka 60 meter djupt her. Så hvis du la den gå til 60, da hekter du i bunnen her. Der er det sikkert noe kjører og kratt og greier. Det er da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe. Og hvis det er en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under, altså har det så litt som slingringsmålen, så får oss fisken, og så får du gave. Er det høyeste ok ut?
2: Det høres ut som en god plan.
1: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, snøret?
2: Vi må vel nesten agne med et eller annet. Ja. Det høres ut siden av sjark som vi er i saltvann, så kanskje med en reke.
1: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du er klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss snøret ned. Og så si du stopp når du vil stoppe.
2: Det greit.
1: Ok. Der går snøret ned, vet du. 1 meter i sekunde. Hva er du håper på å få i dag, Christian?
2: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
1: Aha!
2: Torsk. Det jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så satser på at vi ikke er der.
1: Nei, også er ikke der. Der er du ikke lov å fiske nå, jeg.
2: Ja, deler av Oslofjorden er lov å fiske, men...
3: Nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
1: Ja, den har gått 33 meter nå.
2: Ja. Torsken står dypt, vet du.
1: Ja. Nå er snart på 40, der er altså 40 meter, faktisk.
2: Jo, stopp.
1: Der, vet du. Du stoppet han på 43 meter, Christian.
2: Ja vel. Nå ble det spennende.
1: Og på 44 meter så er det lange. Gratulerer!
4: Oi, oi, oi, oi! Wow, en lange!
1: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalene her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43-40. Så han er, hva heter det, 20 hundredeler.
0: Ja.
1: Unna langen, og den langen tog han jo så klart tvert og beit på. Og var storfornøyd, helt til han ble dri opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du, Christian, hva har du lyst på fra landsmøte? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring?
3: Ja, den nøkkelringen er jo kjekk på, som er ute med båt da.
1: Absolutt.
3: Ja, det er jo kork på den.
2: Absolutt, men... jeg har lenge prøvd å få tak i den nye veskebæreren.
1: Med lokk.
2: Ja. Med lokk. Ja. De svarte, det har jeg fra før, men ikke den med lokk.
1: Du har den gamle svarte med hank, du.
2: Det har jeg.
1: Ja, men da skal du få den med lokk, og så legge oss opp i den flytende nøkkelringen.
3: Ja, det kan vi gjøre. Ja.
2: Åh, første premie altså.
1: Første premie, ja, Kristian. Da sier oss skitt fiske videre til hobbyfisker Kristian, og følg med på postkassa di da.
2: Jeg skal følge med på postkassen, og tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
2: Ha det. Hei.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk lige måte, og Sofie.
2: Altid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vei.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja.
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jon har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja! Jeg har ikke tullet med deg!
3: Finns det ikke? Er det bare tullet?
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette er landsmøte på NRK P1.

0: tre små kinesere med klassebilde. Jeg husker veldig godt hvordan jeg så ut på mitt klassebilde.
1: Hvilken klasse snakker vi om da?
0: Da snakker vi om 6C på Mjøndalen skole.
1: Ja, nettopp. Og da?
0: Vi snakker slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Den jula hadde jeg fått kreptang. Ja. Og tenkte at da passer det å kreppe håret den dagen vi skal ha ta klassebildet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, som sagt så gjort. Stilte med skikkelig nykreppet hår i en hestehalle midt oppå toppen. En blomstrette genser og en rosa bukse.
1: Åh, men du var fancy da.
0: Ja, altså jeg vet ikke hvor fancy det var. Jeg har ledd mye av den sveisen
1: ja.
0: Etterpå.
1: Men altså, brukte du tanga igjen senere?
0: Ja da, jeg har faktisk den krepptanga fortsatt.
1: Ja. Ja, og det tenker jeg, det er jo dagens krølltang. Veldig mange kommer med nyfrisert og krølla hår på jobben.
0: Ja, men ikke
1: krepa
0: hår.
1: Nei, men det var jo datidens,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så da, du jobbet med saken?
0: Jeg gjorde det både på klassebildet og på 17. mai det året.
1: Tanga skulle brukes, håret ble ødelagt, spilte ingen rolle.
0: Samme det, det henger fortsatt på da.
1: Ja, det gir vi jo det, Tina. Du, vi har jo en konkurransegående også, og den konkurransen, den er...
0: lett.
1: Ja, synes du det?
0: Jeg tror det.
1: Ja vel.
0: Jeg synes det, og jeg er fan av lette konkurranser, er vi ikke det?
1: Jo da, men altså, kjære vene.
0: Trenger jo ikke å gjøre det vanskelig.
1: Nei, vi skal fram til et sted i Buskerud. Du skal gjette ut fra disse delene av ordet. Første del av ordet er en landtunge, eller en spiss del av fastlandet som stikker ut i sjøen eller innsjøen. Og andre del av ordet er et sted der det er asfalt, kjøpesenter og gatelys. Det er absolutt motsatte av bygda. Så vær så god, kjære radiovenn. Prøv å komme fram til et sted i Buskerud.
0: Og svaret det sender du til oss i appen NRK Radio.

0: Det var Hot Air Balloon med O Blonde. Og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det kanskje vanskelig med luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, vi i år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift 61 år. Og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi jo midt i middagstid for veldig mange.
0: Ja, det vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den i år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som veldig, veldig stekt, og kanskje det litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møvr smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja?
1: Så det ikke galt.
0: Er det de tissemaura?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var, jeg prøvde ikke se en i øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette i sommer, og det flere aspekter ved fremtidens middagstallerken.
0: Jaha.
1: Og en av de spennende, synes jeg, frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på gjæren, så slipper vi i hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på gjæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, yes. Og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør i hvert fall 3 år før du har noen sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visst nok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det derfor de har veldig fokus på å i fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt i verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt,
0: ja,
1: kan vi
0: god.
1: Dyrke i Norge etter hvert.
0: Oh.
1: Ja, søtpotet. Og disse edamame-bønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det er faktisk ganske godt, altså. De er grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette jo ting vi allerede spiser i dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm.
1: Men hva med grønnsakene i havet?
0: Åja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dinker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den kjent for å smake trøffel. Og det sier de en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det jo veldig mange som glad i trøffel på absolutt alt. Jeg en av dem som synes at trøffel en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsneiler?
0: Oi, ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang, og skulle være kul da,
1: ja.
0: Å spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare er hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja, ja. Det herlig. Jeg håper vi setter i gang snart, så vi litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Åse og Ingeborg på NRK P1.

0: Lucy med Lola Young.
1: Ja, 2 år gammel låt fra et album. Det høres ut som den har litt humor, for albumet heter Dette var ikke ment for deg uansett. This wasn't meant for you anyway, heter platta hennes. Messi.
0: Du sa at du skulle få meg til å ikke bli så sulten nå, du.
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja.
1: For jeg tenker litt tilbake, for en 45 minutters tid siden så snakket vi om middagstallerkenen i 2050.
0: Ja.
1: Det er middagstid nå.
0: Mm.
1: Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
0: ja.
1: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
0: ja.
1: At det ikke akkurat var lett å få ned.
0: Mm-mm.
1: Hva er det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn i denne betydningen da.
0: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
1: ja.
0: For å være litt hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg tror det som er på toppen min nå, det er skorpionfisk.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg var i Hellas på sånn island jumping, som jeg kaller det,
1: ja,
0: øyhopping,
1: ja.
0: På norsk,
1: ja.
0: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
1: Smakte godt?
0: Det smakte, ja, det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Hvordan ser den egentlig ut?
1: Nei, du må aldri se på maten din levende.
0: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet. Og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede i magen min nå.
1: Ja.
0: Så ja, det var artig å se.
1: Ja.
0: Veldig rar fisk.
1: Ja. Apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
0: Hva?
1: Altså fra strupehod og ned. Det er kanskje ikke strupehod i en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk. Og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne. Sånn pastarør.
0: Ja.
1: Ja, som kom i en sånn lang, kunne vært, altså, du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm.
0: Ja.
1: Men det var
0: ja.
1: Ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
0: Men var det noe mat på det spiserøret der?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det smakte bare litt sånn gummi.
0: Du knesket det i deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, det minner meg om en gang jeg spiste kuhale. Og ja. Det er jo egentlig veldig vanlig. Men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det. Fordi kuhale.
1: Ja.
0: Men det var kjempegodt altså.
1: Ja, det var det?
0: Ja.
1: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist ku magesekk.
0: Ja, du har det ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det så du når du spiste det, du søkte ikke opp det i ettertid?
1: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
0: Nei.
1: Glassmanetsuppe.
0: Har du spist det også?
1: Ja.
0: Jaha, hvordan var det da?
1: Det var egentlig som å drikke vann med klumper i.
0: Åh, ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
1: Nei.
0: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
1: Ja.
0: Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja,
0: fordi
1: det må være bittesmått.
0: Nei da, altså kamskjelle er jo en sånn der hvit tert.
1: Ja.
0: Du ser det for deg nå.
1: Ja.
0: Men rogna, det er som en oransje svær gummispisernes dings. Som smakte bare veldig sjø,
1: ja.
0: Og som viskelær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er mye viskelær.
0: Ja, det er det.
1: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang i tiden, og det er så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg er strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
0: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det er.
1: Nei, det er altså en suppe hvor de da, dette var ikke Norge, men de klatret i fjellene og tok ned svalereder og la i suppa.
0: Nei.
1: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalen hadde etterlatt seg i det redet.
0: Uff da.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, det var jo litt mørkt.
1: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
0: La oss gjøre det midt i middagsspisingen.
1: Ja, det er ufint.
0: Ja.
1: Dette er Theos. Det er en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming. Musikk.

Ja, jeg er den du vet som alltid kommer løpende til det gjennom radioen. Håper du har lyst til å henge med denne timen også. Jeg heter Ellen og har en hel time til med god musikk og spill for det. Jeg får blant annet på Troy Sivan med Rush snart. Den jeg nemlig ønsket av en som har vært iherdig, instendig på og sende inn melding i appen I kveld. Og Anne, du skal snart få på en ønskelåt, men jeg skal få på Empire of the Sun før der med låta We Are the People. Og så kan jeg jo friste da med at jeg skal feire en bursdag den her halvtimen. Det nemlig en stor countrystjerne her til lands som fyller år I dag. Du kan gjette fram til hvem det mens du hører Empire of the Sun. Det her We Are the People.

sång som alltså kommer snart, men oss må jo spille en hel låt fra bursdagsbarn. Den jeg har plukket ut til det i kveld, det Fy faen, du deilig. Det her altså 23-åringen Tobias Sten.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, og det Åse som har bestemt hva som aftenens tema, nemlig dialekter. Og jeg lurer på hva du synes den fineste dialekten som ikke din egen, for det Eurovision-regler, du kan ikke stemme på deg selv. Og jeg tar et postkort fra rundt omkring I landet her, fra Anonym, før vi startet dialektballer, for jeg synes det her var fint å se for seg. Anonym skriver inne I appen NRK Radio, sitter på hytta på fjellet alene for å kvile og restituere, fullmånen skinner inn I hytteglaset, og sauebjellene kling utenfor. Kan ikke bli bedre. Åh, det hørtes fint ut, Anonym, og at sauebjellene klinger I takt med radioen. Jeg liker det bildet. Ok, så, dialekter. Reidar skriver, jeg trønder, men jeg elsker dialekten til Synnevo. Hun kommer vel fra Lesja? Det tror jeg riktig og enig. Både trøndersk og Lesja-dialekt. Flott. Kirsten liker Kristiansunds dialekta. Det den fineste, sier hun. Siri, Toten-dialekta den fineste og koseligste. Bente skriver, den stiligste dialekta må være nordlending. Ingen kan banne med slik innlevelse. Åh, det riktig. Og jeg kommer jo ifra Velset, som ei bygd I Stange kommune. Der taler vi jo Hedmarksdialekt. Det kan ligne litt på Toten-dialekta. Det noen regionale forskjeller, men ganske likt. Jeg har dessverre da bare aldri egentlig snakket den dialekta, selv om jeg kan det ganske greit. Eller altså de som kommer fra Valset da, bestforeldren min og sånne ting, de fnyser jo bare selvfølgelig, de synes ikke jeg får dette bra nok, men sånn, det sånn passe greit da. Og dette her, det har nok da, hvem var det som sendte den meldingen da? Det var Toril som skrev, hei Jonas, I kveld synes jeg du skal bare prate hedmarksdialekt hele sendingen. Jeg synes den dialekten så fin, og jeg enig, men jeg, hvis jeg skal tale hele kvelden, da lytter jeg, konsentrerer meg så mye, og når klokka så mye som det nå, da vet jeg ikke om jeg får det til, rett og slett. hvilken dialekt det du som hører på liker best? Det må du sende inn I appen NRK Radio, og forklar hvorfor, sånn at vi får feiret, jeg håper vi kommer gjennom de store dialektgruppene I landet, vi får nok ikke tatt alle, fordi det finnes jo så mange dialekter, og så mange forskjellige variasjoner av hver enkelt, og det vet jeg også at fyrer opp folk slike ting som det, men så vi tar ikke liksom debatten, findebatten om dialekter, men vi tar heller og feirer de vi synes fine. Der inne I appen NRK Radio, du kan dele med meg og det norske folk, hvilken dialekt synes du finest.

hann og hund. Nei, det no hund, hun han. Men jeg går og heller i bann, så det forbanna han. Hun han kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han vart far til over 100 han.

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!